gitari. Samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, evo,